tere ma ya ko gis yalla yoni na ci yow wal amna bo juwa bi nafsul mutmainna motax nafsu ci sax yi salaxo xam xam al zat yi na fi bari wax gene gene li bu ya dar ma la am nonu andi lo